dočekaše bedra. Niz kiču mi tri put prođe jeza. Skidok bluzu dotakoh joj njedra. Jezik mi se u čvorove sveza.

0: rock'n'rolla.
1: U sumrak snova san mi prolazi pored prve i druge i treće stanice želja.
2: Stoj!
1: Reče netko i nestaje.

0: Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Samo najbolje za vaš dom.
1: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
0: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.va
1: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.bar. Amus, vaš partner.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.
6: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
7: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
6: Više na eki.ba.
0: Jednostavno Eki.
8: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
9: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
0: Marketing najboljeg radija.

Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

0: telefon već zvoni, zato ćemo krenuti odmah. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Eslam Aliku.
0: Pozdrav, Azra, dobrodošli.
1: Našli. Lijep pozdrav vam, studiju režije i muzičkom uredniku, svim dobronamljenim slušateljima, posebno gospođa Rifi, Asime.

0: moje Majdi i Faruku i mi glasamo, moja mama i ja, Halidi, Adelisi i Halidi.
1: Dva glasa, može, pišem. Pišem dva glasa za prijedlog broj 1 i odmah idemo dalje. Halo, dobro jutro.
2: Halo, selam se Nela.
1: Aleikum selam, dobro došlo i...
2: Hvala lijepa, boje već naše. Drugo po buško je mašo, da. I to stoje. Ima svača.
1: Ima.
2: Ima mašo. Kako ste ih Nela?
1: Smrzli smo se. iskreno
2: i uzdostje.
1: Ali dobro, sad okay. Dolazi na red ona, ko bi nama uvodio.
2: Ko će to doživjeti, ha? Dobro, lijep pozdrav vama, slušalcima, pa za ovdje gore se ne lažem.
1: Može.
2: E, ti ja to da se ne lažem.
1: Hvala, također. Molim. Idemo dalje, 037-222-679 je naš broj telefona, prijedlozi su tu i odmah idemo dalje. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro se Nela, poštovanje, kako smo?
1: Dobro, hvala. Kako ste vi?
3: Vatano. Dobro, evo, hladovina, ne može biti ljepše. Prošle vrućine.
1: Noć nam je hladovina.
3: O, da, evo, kažu, najavljuju opet neko miholjsko ljeto, vrućine neke velike i tako.
1: Da.
3: Od ponedeljka, ne znam, tako.
1: Čačemo,
3: takva je klima, kako je.
1: Kako je, nema
3: druga. Neka nama naše grade, da mi ćemo to da razgalimo sve.
1: Upravo tako, baš tako.
3: Evo, pozdrav u studiju, ne znam ko je tamo da ga pozdravim.
1: Tamo je Muhamed, Dženo, Nino, ekipa...
3: Ekipa za Ainz može odmah da tuče. Pozdrav, Boga mi, vrijednim momcima našim, neka i hvala Bogu da ih imamo. Pozdrav svim ostalima koji rade tamo, koji se ne čuju, ne vide, nekim je sa srećom. Pozdrav Azri, njenoj mami, Asmi, Mehi, ne znam, Zlati, tamo u Bužim, ovoj Hajri, Senadi, Jusufu i još ne znam koga da zaboravim. I Faruk će ovo jutro, zna se, ja ne znam jesu li oni još bračni par, Adelisa i...
1: Pa čini Faruk. Mi se da jesu.
3: Eto, raspitajte se, znam da su bili malo odsutni, pa nam javi da čujemo da...
1: Raspitat ćemo se, može.
3: Da nam bude slađa ova kafa. Hvala lijepo.
1: Pišem glas, hvala Faruk na javljanju. Idemo dalje, 8:46, gospođa Alibuk kaže dobro jutro, prijedlog broj 1, idemo dalje, halo dobro jutro.
4: Selam aleikum i dobro jutro.
1: Aleikum selam, dobro došli.
4: Bolje vas našla, hajde, ja ovdje volim Faruku razvuku ko traviju.
1: neka malo.
4: Haj, nećemo se vređati tako, dobar je Faruk, on baš toga puno znaje u muzici, gledam ja i slušam, on baš i poznaje te parove i vamo tamo i tako. Evo i ja.
1: Kakvi ste vi s muzikom?
4: Oj, luda. Luga mi. Meni neko kaže, koliko ti učiš Kurani i išla na umru, ićiš i na hađi, tako to sve, kaže, o veli muziku, tako, hej, reko. To je apsolutno, to je jednostavno, ja bez toga ne mogu, a vjera sa tim nema nikve veze. Oni što su zabranili da ste ti muzika vjeri, ma doj glupost, aloha, to vi novotarija, aloha mi, to uništilo se ona, zatvorila ga, nego da zatvore nas u bure, da nakon nas mocaju po bure, da nas tiko živ ne
1: vidi. Vama duša pjeva i vi morate tako uspjeti.
4: Od mali nogu, Sanela, od mali nogu. Znači, u mene ovako kad komšija preko puta mene, on je veliki muzikant i tako to. Ja sad ovako nešto radim po štali pa pjevam. Veli on, pa hajde, otko ti tako sve te pjesme, znaš, koja ovdje da slušam muziku od mali nogu. Znači, pjesme nema koja počne da ja nama ne gudim.
1: Slušate li Dženu?
4: Sve slušam, ali ja slušam sve vrste muzike, ne samo naravno.
1: Naš je Dženo dobar, jel da?
4: Odličan. Najbolji su ovi naši. Mi uvijek trebamo ove naše podržavati i uvijek naše gurati u prvi red. Nema nama korist tamo od onih od Sarajeva, od onih tamo dalje, od onih drugi. Naš narod treba uvijek gurati, nek su tudi za nas, a valjda će i oni...
1: Koga ćemo jutros pogurati onda?
4: Pogurat ćemo, hajde toga ćemo što Faru kaže, te su loš u braku, pa da vidimo, ne bilo taj brak opstao.
1: Dobro, evo,
4: ja
1: pogurat ćemo.
4: Čekaj, nisam poselamno i ja, znači, od Faruka, od tebe i tvojih kolegi, tvojeg kolegija pa nadalje, znači od Faruka, ma Azre i oni tamo svi u dola pa do kladuše vamo tamo, znači cijeli okrug sve selamite i oni koji ne slušaju, da nam budete živi, zdravi, mi sa vama, prijatno.
1: Tako je, svaka čast, hvala lijepa, hvala na javljanju. Idemo malo na Facebook, gospođa Isaković je sa nama, znam da nas sluša, Mevlidi, šaljimo pozdrave za jedan, kaže.

Poštovani slušalci, dobar vam dan, moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Jedinicama lokalne samouprave u Unsko-sanskom kantonu bit će na raspolaganju 800.000 konvertibilnih maraka za realizaciju projekata od

0: Ljuju često, žene jedna drugoj mogu biti važan oslonac od prvog koraka do ideje o vlastitom poslu.
1: Da nije te solidarnosti ženske, neke žene možda nikada ne bi dobile priliku da se ekonomski osnaže i da na neki način prošire svoje iskustva i saznanja, tako da im je izuzetno važna.
0: Od porodične kuhinje do organizovane turističke ponude, žene iz gatačkog kraja pokazuju da tradicija može biti i čuvar prošlosti i prilika za budućnost. Kroz projekat Očuvanjem tradicije do zarade, domaća jela dobijaju novu vrijednost, a žene priliku da svoje znanje pretvore u rad, prihod

Čuli smo odlični popusti u petak i subotu u Savski most. 11 sati 41 minuta. Ja ću u nastavku kratko o sportu, jer ima jedan važan događaj. Naime, u subotu 26. septembra održat će se međunarodni karate turnir Trofej Velike Kladuše 2026. Ujedno, ovo je 22. po redu turnir u organizaciji karate kluba Regeneracija.

0: Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: B-Farm slavi 15. rođendan i zato smo pripremili nešto posebno. Već 15 godina brinemo o vašem zdravlju, a ovaj put mi častimo vas. Ostvarite 20% popusta na sve B-Farm proizvode, vrhunske suplemente za vaše zdravlje i 15% popusta na sve ostale brendove. Naši farmaceuti su tu da vas posavjetuju, odgovore na vaša pitanja i pomognu pri svakom izboru. Posjetite nas u svim B-Farm apotekama u Bihaću. Rođendanski popusti vas čekaju. Dođite, uštedite i proslavite s nama. B-Farm, 15 godina uz vas.
4: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u

0: marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
6: Jednostavno Eki.
7: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka

0: reklame. Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. FIS Bihać vas poziva na veliki kućni sajam u petak 25. i subotu 26. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje besplatan roštilj i pivo uz sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 25. i 26. septembra u FIS-u u Bihaću. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.
1: B-Farm slavi 15. rođendan i zato smo pripremili nešto posebno. Već 15 godina brinemo o vašem zdravlju, a ovaj put mi častimo vas. Ostvarite 20% popusta na sve B-Farm proizvode, vrhunske suplemente za vaše zdravlje i 15% popusta na sve ostale brendove. Naši farmaceuti su tu da vas posavjetuju, odgovore na vaša pitanja i pomognu pri svakom izboru. Posjetite nas u svim B-Farm apotekama u Bihaću. Rođendanski popusti vas čekaju. Dođite, uštedite i proslavite s nama. B-Farm, 15 godina uz vas.
2: Sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingo planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada Tako 250 grama, marku 50, deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: zna kraja iz kojeg dolazi.
1: Pa recimo citvara je nešto što je prepoznatljivo, citvara sa medom, mislim da je to nešto po čemu je Gacko prepoznatljivo, i naravno uz to gatački sir i kajmak, svakako da je nešto što ja volim da jedem, a i citvara je nešto što smo mogli, jelo koje smo mogli da naučimo spremati u toku ovih radionica.
0: I dok se razvija ponuda, jednako je važna i podrška onima koji je stvaraju, posebno u manjim sredinama gdje se nove poslovne prilike ne pojavljuju često. Žene jedna drugoj mogu biti važan oslonac od prvog koraka do ideje o vlastitom poslu.
1: Da nije te solidarnosti ženske, neke žene možda nikada ne bi dobile priliku da se ekonomski osnaže i da na neki način prošire svoje iskustva i saznanja, tako da im je izuzetno važna.
0: Od porodične kuhinje do organizovane turističke ponude, žene iz gatačkog kraja pokazuju da tradicija može biti i čuvar prošlosti i prilika za budućnost. Kroz projekat Očuvanjem tradicije do zarade, domaća jela dobijaju novu vrijednost, a žene priliku da svoje znanje pretvore u rad, prihod i ekonomsku samostalnost. Jer kada se sačuva tradicija, a istovremeno stvori mogućnost da od nje neko živi, tada ona zaista dobija novi život.
2: U prvoj epizodi radijskog programa Jednake mogućnosti za sve žene u Bosni i Hercegovini slušali ste iskustva Jovane Petkovića-Čimović, učesnice iz opštine Gacko u sklopu projekta Pružanje podrške ranjivim ženama i razvoj integriranog programa socijalne zaštite koji u Bosni i Hercegovini financira Evropska unija. Emisiju uredila i vodila Sanela Šarić. Tonska obrada i produkcija Radio Unsko-Sanskog kantona.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija. Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
6: Jednostavno Eki.
7: B-Farm slavi 15. rođendan i zato smo pripremili nešto posebno. Već 15 godina brinemo o vašem zdravlju, a ovaj put mi častimo vas. Ostvarite 20% popusta na sve B-Farm proizvode, vrhunske suplemente za vaše zdravlje i 15% popusta na sve ostale brendove. Naši farmaceuti su tu da vas posavjetuju, odgovore na vaša pitanja i pomognu pri svakom izboru. Posjetite nas u svim B-Farm apotekama u Bihaću. Rođendanski popusti vas čekaju. Dođite, uštedite i proslavite s nama. B-Farm, 15 godina uz vas.
8: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.

baš me briga što te nema, a evo prošlo danas to, da još jedno piće s nogu,

Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene već od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.

0: Vrijeme je za reklame.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
2: Samo najbolje za vaš dom.
3: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
2: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
3: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
4: Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. Fisanski most vas poziva na veliki kućni sajam u petak 25. i subotu 26. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo, u sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 25. i 26. septembra u FIS-u u Sanskom mostu. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.
5: B-Farm slavi 15. rođendan i zato smo pripremili nešto posebno. Već 15 godina brinemo o vašem zdravlju, a ovaj put mi častimo vas. Ostvarite 20% popusta na sve B-Farm proizvode, vrhunske suplemente za vaše zdravlje i 15% popusta na sve ostale brendove. Naši farmaceuti su tu da vas posavjetuju, odgovore na vaša pitanja i pomognu pri svakom izboru. Posjetite nas u svim B-Farm apotekama u Bihaću. Rođendanski popusti vas čekaju. Dođite, uštedite i proslavite s nama. B-Farm, 15 godina uz vas.

određeni, a to je laboristička stranka Bosne i Hercegovine, laboristi BiH, Željko Komšić za građansku državu DFGS, Savez nezavisnih socijaldemokrata, NES PDA za evropsku BiH i SDP, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Hvala vam za pažnju i doviđenje.

0: Evo, idem, idem, ono, idem, idem. Šta je ovo?
1: Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Š